0: सद्गृहस्थं पुरमध्यसद्गृहस्थं पुरमध्यसद्गृहस्थं पुरमध्यसद्गृहस्थं पुरमध्यसद्गृहस्थं पुरमध्यसद्गृहस्थं पुरमध्यसद्गृहस्थं पुरमध्यसद्गृहस्थं पुरमध्यसद्गृहस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गृहस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गृहस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गृहस्थं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस् द स यु टेक ऑन दिस साइड द स इन विशोकस् तस्मिन् द स कम्स ऑन दिस साइड
1: स v té विशोक přijde sem na tuhle stranu
0: गगनं विशोकस् गगनं विशोकस् गगनं विशोकस् गगनं विशोकस् गगनं विशोकस् गगनं विशोकस् गगनं विशोकस् गगनं विशोकस् गगनं विशोकस् गगनं विशोकस् गगनं विशोकस् गगनं विशोकस् तत्रापि दहरं गगनं विशोकस् तत्रापि दहरं गगनं विशोकस् गगनापि दहरं गगनं विशोकस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तत्रापि दहरं गगनं विशोकस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तदुपासितव्यं तदुपासितव्यं तदुपासितव्यं तदुपासितव्यं तदुपासितव्यं तदुपास्यतव्यं तदुपासितव्यं तदुपासितव्यं तदुपासितव्यं तदुपासितव्यं तदुपासितव्यं तदुपासितव्यं तदुपासितव्यं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गृहस्थं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस् तस्मिन् यदन्तस् तदुपासितव्यं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गृहस्थं tatrapi dharam gaganam vishokas tasmin yadantas tadupasitavyam dharam vipapam parameshma bhutam yat pundarikam puramadhya sadgrisam tatrapi dharam gaganam vishokas tasmin yadantas tadupasitavyam. In the middle of the body,
1: prostřed těla,
0: deep within the lotus of the heart,
1: u hluboko v lotosu srdce,
0: in the middle of the body,
1: uprostřed těla,
0: deep within the lotus of the heart,
1: hluboko uvnitř lotosu srdce,
0: resides the sinless supreme one.
1: Přebývá nedosažitelné svrchované já.
0: So, in the middle of the body,
1: uprostřed těla,
0: deep within the lotus of the heart,
1: hluboko v lotosu srdce,
0: resides the sinless self, a supreme one.
1: Přebývá svrchované já.
0: Always meditate.
1: Vždycky medituj.
0: Until the very end.
1: Až do samého konce.
0: On that.
1: Na tohle.
0: Sorrowless one.
1: Na toho, který je bez bolesti.
0: Who lives in the space, who lives in that space within the heart.
1: Který žije v tom prostoru uvnitř srdce.
0: Always meditate.
1: Vždycky medituj.
0: Until the very end.
1: Do samého konce.
0: On that sorrowless one.
1: Na toho jednoho, který je beze smutku.
0: Who lives in that space within the heart.
1: Který přebývá uvnitř srdce.
0: Understood? Or you want me to repeat?
1: Rozumíte, nebo to mám opakovat?
0: In the middle of the body.
1: Uprostřed těla.
0: Deep within the lotus of the heart.
1: Hluboko v lotosu srdce.
0: Resides the sinless supreme one.
1: Přebývá bezhříšné svrchované já.
0: Second line.
1: A druhý verš.
0: Always meditate.
1: Vždycky medituj.
0: Until the very end.
1: Do samého konce.
0: On that sorrowless one.
1: Na to jedno, které je beze smutku.
0: Who lives in that space within the heart.
1: Které přebývá v tom prostoru uvnitř srdce.
0: So we finished now three shlokas.
1: A takže máme dokončené tři sloky.
0: 75% done, 25% to go.
1: 75% máme, ještě 25 nám zbývá.
0: The last one would go like Yo vedado svarav prokto vedante cha pratishthitah tasya prakriti linasya yav parasya maheshwarah.
1: Takhle bude znít ten poslední.
0: So this we will do then tomorrow.
1: To zvládneme zítra.
0: Svasti prajabhyam paripalyantam nyayena margena mahin mahisha gobrahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Om shalakpurji mahadeva ki jai. Devadi devdeveshwar mahadeva ki jai. Shridip narayan bhagavan ki jai. Hindu Dharam Samrat Paramahansa Swami Sri Madhavanand Puriji Sadgurudev Bhagavan Ki Jai. Vishwa Guru Mahamandaleshwar Paramahansa Swami Sri Maheshwaranand Puriji Gurudev Ki Jai. Har Namah Parvati Pataye Har Har Mahadeva Shambhu.